تکلف هر نیچه صورت تا بولسا آندن ارتوک سین سینی جان دیرلر اما بی تکلف جاندن ارتوک سین پرینین خسن ایچره گرچه آت بین